Just You and I, to byl škótský zpěvák Tom Walker, současný zpěvák, ale teraz půjdeme až do roku 1970 k pozoruhodnej pesničke Závidím, kterou zpěvá Naďa Urbánková. Bola to piesni, kterou jej poradil naspievať kedysi František Ringo Čech. To samozrejme je tiež pozoruhodné, ale na tom je pozoruhodnejšia ešte iná vec, že Franta je tiež navrhol, aby si nechala pesničku otextovať pánom Jiřím Grossmanom. A ten napísal tento text a nikto nevedel, prečo sa to volá Závidím. Až neskôr sme sa dozvedeli, že pán Grossman sa vtedy dozvedel svoju diagnózu, na ktorú potom on dlho aj zomrel. A ten text s tým absolútne súvisel, takže toto je, myslím, že pozoruhodná pieseň aj z tohto dôvodu. Keď človek počúva, tak ho to nemôže neosloviť. Naďa Urbánková, Závidím.

Naďa Urbánková, pesnička Závidím z roku 1970. Naďa oslavuje významné narodeniny v tomto období. A my teraz prejdeme do 70. rokov. Gilbert O'Sullivan, to bol chlapík, ktorého som vtedy videl aj na bratislavskej líre. Viem, že vtedy stál na takom bielom klavíri. To bol strašný škandál z toho, že oni tam mali na pódiu krásny klavír, krídlo, biely, vyleštený, a on sa naň postavil a robil takú show. Takže to je taká moja trošku zvláštna spomienka na neho, ale jeho chcem prezentovať jednou melódiou, ktorá je strašne dlhá. A to si človek v dnešnom období, kedy vzniká množstvo melódií, ktoré sú postavené na repetitívnosti, že sa to hneď opakuje 300 krát, táto melódia stále niekam ide. Tu i tam je niečo rovnaké, potom to zase ešte niekam ide. Je to najdlhšia veta, ktorú si pamätám z populárnych piesní. A preto si túto skladbu vždy dokážem vychutnať, pretože autor stále niekam ide a vždy je to zaujímavé a stále je to originálna melódia. A už som o tom hovoril dosť. Prichádza čas ju pustiť, aby sa potvrdili, alebo možno nepotvrdili moje slova. Alone Again, Naturally.

0: to byla kilometrová melodie. Fakt toto je obdivuhodné z môjho pohľadu. A keď hovorím o mojom pohľade, tak môžem rovno hovoriť o mojej pesničke. Ale nebudem ju sám spievať. Takže aspoň to je trochu iné. Je to nahrávka skupiny Midi Lidi, s ktorou som sa bližšie zoznámil pri natáčaní televízneho programu. Myslím, že sa volá Doupie. Tak sme to nejak nazvali na Art kanále. A toto je pesnička, ktorú som si tam s nimi zaspieval ako autor. Je to, myslím si, že pohľad taký do tej mojej tvorby z inej strany, odvrátená strana sa takýmto veciam hovorí. A oni si ju vybrali kedysi, že ich nejak oslovila ako tvorba z 80-tych rokov a nahrali takú pre mňa veľmi príjemnú verziu a aj to stretnutie s nimi bolo pre mňa veľmi príjemné, takže rád na to spomínam a rád si ich pripomeniem pesničkou, ktorú som si kedysi dovolil dať na album Nemoderný chalan a toto je podanie skupiny Midi Lidi. Do člna.
1: Český rozhlas 2.

do člna. Je to pre mňa zvláštny pocit, predsa len nie som zvyknutý počúvať svoje vlastné piesne v interpretácii iných, ale môžem vám povedať, že je to príjemný pocit. Minimálne je to zaujímavé. Počuť vlastnú skladbu v podaní niekoho iného, navyše tu je brilantná slovenčina tiež. Takže úžasná verzia, veľmi vkusne zahraté. A to ma privádza k skladbe skupiny Cars Drive. Tohto chlapíka som minule videl v publiku, kedy sa prišiel pozrieť na koncert Paul McCartneyho v New Yorku niekde, takže som zistil, že je aj jeho fanúšikom. Ja vám poviem, keď počúvam túto skladbu Drive, tak sa tomu nečudujem, pretože toto je silná melódia a má takú fantastickú atmosféru, že sa mi nechce už veľa o tom ani hovoriť. Je lepšie to pustiť Cars a priliehavý názov Drive.

keby som bol hrával ako v začiatkoch, sme to robievali so skupinou Modus a s inými ešte prevzaté skladby, tak toto by bola pravdepodobne jedna z tých, ktorú by sme hrali, pretože to je veľmi podobný sound, ako mali Eagles, Best of My Love a tak ďalej. Nebezpečné zvuky keyboardov, keď nedáte pozor, už to je mimo vkus, ale myslím, že to Cars udržali, skvelá interpretácia. No, viete čo, mudrujem tu ako spevák, ale to sa nedá nič robiť, pretože ním som. Ale teraz prejdeme k novinke z našej súčasnosti a poviem vám, ako som sa k tomu dostal, pretože začínam byť nervózny, hoci je leto, zo svojich koncertov, ktoré budeme mať v prosinci. O2 Arena. Kto by z toho nebol nervózny, musíme sa na to pripraviť, musí to aj nejak vyzerať. A aby to nejak vyzeralo, tak nám pomáha, a to mi neuveríte, bubeník zo skupiny Mandraže, ktorý nám robí vizuál, Matiáš Vorda. Tomuto chlapíkovi som vďačný. Samozrejme, že ich pesničku nepúšťam iba z toho dôvodu, ale priznám sa, že to bol dôvod, prečo som si na nich spomenul. Je to Motýle, populárny Motýle, Matiáš Vorda so skupinou Mandraže.

Motýly do břicha. Budem o tom rozmýšľať. Mandraže, motýly. Veľmi zaujímavé časti tiež v tejto skladbe a tak ďalej. Nemusíme sa báť o novú muziku. I keď táto skladba, to nie sú žiadni 16-roční chlapci, ale predsa len je to nová hudba. Naša nová hudba. Ale my teraz prejdeme zase niekam inám do 80-tych rokov. Catch a Gugu. To je skupina, na ktorú keď si spomeniem, tak to sú veci, to sa nedá ani vysvetliť, ako sme sa na to pozerali. My v Bratislave na sme ich videli z viedenskej televízie, účesy neuveriteľné, basista hral takú palcovú basu a bol tam spevák, ten bol absolútne populárny, to mali dievčatá strašne radi. A nás to veľmi ovplyvnilo, si myslím, že tie všelijaké keyboardové skladby, ktoré sme začali hrať a vôbec používali sme tie isté bicie, myslím, že v skladbe 22 dní sme ich použili ako mali Catch a Gugu. Vypočujme si ich najslavnejšej skladbe, Too Shy.

Neuveriteľné. Vidím to pred sebou, ten klip. Simonsi sa hovorilo tým bícím. Vtedy sme verili, že v každej skladbe už nič iné používať nebudeme, len Simonsi. To bol taký ten zvuk. Ale potom, keď to je v každej skladbe, tak zistíte, že sa to nedá používať celý deň a vrátili sme sa k normálnym bícím. A ja sa teraz vrátim veľmi dozadu. K veľmi pozoruhodnej skladbe, keď už dnes hovorím ako polokritik, kľudne budem v tom tóne pokračovať. Toto je vynikajúca harmónia. Výborná skladba, ani neviem, kto ju zložil, ja si len pamätám, že tento spevák účinkoval so skupinou Juventus a možno je to aj skupina Juventus. Ja si len pamätám názov skladby, nářek prevozníka a samozrejme tým spevákom je Karel Černoch.

0: skvelá harmonia, skvelý spevák. Toto nebola úplne pôvodná nahrávka, tá je, myslím, že na CD-čku The Beat Line, keď chce niekto počuť úplný originál. My sa teraz dostávame k novej hudbe. Katie Tunstall, Suddenly I See. To je významná spevačka ešte z jedného dôvodu, vôbec som si to kedysi nemyslel, že bude z toho dôvodu významná. Ona kedysi v jednej, Jules Holland, som myslím, že volá tá relácia v BBC, účinkovala za veľmi takých neurotických okolností, pretože nemala vlastnú kapelu, ale chceli od nej vystúpenie, nevedela muzikantov do večera zohnať, tak vystúpila sama s krabičkami. Pozapájali si krabičky, ona tak niekedy hrávala, ako hrávajú muzikanti v meste, niekde pri metre a tak ďalej. A vystúpila sama s pesničkou a dnes to robí Ed Sheeran na veľkých štadiónoch a tak ďalej. Takže ja si nepamätám vystúpenie niekoho iného, kto by toto si dovolil urobiť. Ona to urobila z prinútenia, malo to obrovský úspech a pravdepodobne Ed Sheeran sa pozeral, nakúpil krabičky, naučil sa s tým robiť. To má skvelú výhodu, keď ste sám skupina, pretože taká skupina sa nemôže rozpadnúť. A ja vám v tejto chvíli púšťam tú skladbu, o ktorej som možno aj hovoril, že ju tam zahrala. Suddenly I See.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Happy with you. To mi pripomenulo film Yesterday, ktorý som už videl, ktorý vychádza z piesničiek Beatles a tak ďalej. Ale o filme tu nebudem hovoriť na rádiových vlnách, pretože sa blíži záver a rád by som pustil Eltona Johna, tak aj tak budem o filme hovoriť, pretože ten jeho film je pozorúhodný a veľmi aktuálny teraz. A ešte jedna taká malá informácia, ktorá ma nesmierne prekvapila. Rob McIntosh je gitarista, s ktorým som nahrával svoj double album v Abbey Roade a tento chlapík hral všetky gitary vo filme Eltona Johna Rocket Man. Tak toto ma absolútne nenapadlo, že toto sa stane. Takže Robbie McIntosh má teraz na konte aj takúto činnosť, okrem toho, že hrával s Paul McCartneym alebo so skupinou Pretenders a s mnohými inými, tak ešte aj v tomto filme znejú jeho gitary. To je úžasné. A my ho máme privítať v prosinci vo O2 Arene, tak už teraz sa trasiem, že aby si našiel čas. Ale v tejto chvíli my už končíme, ten čas nám už uplynul a Elton John tak tiež niečo pozitívne. Paul McCartney hovoril o tom, že happy with you. A Elton John napísal kedysi skladbu, v ktorej tvrdil, že napriek tomu, že prežil šílené veci, I'm still standing, stále pokračujem, stále stojím na nohách. Tak pustíme si na záver túto skladbu a samozrejme o týždeň sme tu zas. I'm still standing, Elton John.